0: se via si hu ye si achi na achi o tin achi achi fi amotia ni yefri ni se fi sama ne beja ho ne o sama ne bo ko mo se e ifati ye si esa ti abo sama wa fu acha acha aye ni yin aku ti peni ni amotia de su so hu e bo mo dia sa u beti anana o se bo su e ho na odi e via si hu e via si hu o di bebre o e via si hu o ya si hu
1: Adia ebe tie nana osebos na wiase ehu apa
2: Nana no nye biribi eja no nye biribi enye biribi nye biribi na su e biribi enya jenya je nyanso na asmara nko obi wa wa na ni jene jene ya die ni na ni so nyanso ohun ade awon hwe obi otita asohwe ade awon hunu ni nyina de fra dwendwene wushi amane fo ni na ni tawa ni Nansu wa huwa nchi awa, ema nenye wa humete, ema nenye wa mwangwa. Eni nko siyadi eti eti ya hoko o, ajune ni adewe adie, ajuna ye ni adajie no, entumi huna die, entumi nka ya sem. Asetina bwane sine ya uo, mibetina wa majwenjuna majwenjuna faminomu.